nemoj da ti život bude kazna. Sve što želiš ona može dati, ali će ti duša ostat prazna. Sve što želiš ona može dati,

nekad boli, ali nikad ne laže. Ono kuca, ali jednom će stati, nekad boli, ali nikad ne laže. Sad se kajem i sad mi je žao, stiže jesen, hladni vjetri pušu.

sveme boli, tilo traži, raki on me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, sad došli su na red pomalo i naši Gunjci. U Klambeši smo, tamo nas čekaju Ivan Marušić i Josip Krnjus, violin i bajs i jedna štabela polka za ovako početak jutra.

Ja bi bio život da nima plaća i snija, bez kaplje vina, bez malo griha.

bi bilo mora, kad ne bi bilo sol ili samo zdravlja, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

Točno je 18 sati i vi ste u AT klubu, vi ste na 96,4, 100 i 101,3 na najboljim valovima. Kolega Branko u režiji, Jadranka za mikrofonom, družimo se sve do 19 sati. Nećemo puno pričati, ali ćemo zato puno, puno svirati i to one najbolje glazbe po vašem.

Vjerujem da se mnogi nabrijavaju na sutrašnji dan, na Arenu Pulsku i na Rikija Martina koji nam stiže, i sigurna sam da će nas dobro, dobro zagrijati svojim latino ritmovima.

0: držim sto to ljubav je.
1: Vi ste na najboljim valovima, na onima vašeg i našeg Radio Pule. Vi ste na 96,4, 100 i 101,3.

kod mene za večeras. Bilo je ovo kratko i slatko. Uživali smo u sat vremena sjajne glazbe. Hvala našem glazbenom uredniku. Hvala Branku Crnogorčiću. Moje ime je Adran Kanišević. Ja vas pozivam da ostanete i dalje uz program Radio Pula. Mi se čujemo sutra ujutro, točno u 6 sati, kad sam opet uz vas u jutarnjem programu.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol ili samo zdravlje? Da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan kad ne bi bilo noći?

0: mikrofonom po Istri.
1: Ali dobro, starijih od vas i ovako nema više po Puli.
2: Ja mislim da nema.
1: A recite mi, da li nakon toliko godina, nakon toliko vremena, evo čovjek se možda i umori života, ili ne?
2: Znate šta, da vam rečem, ja bi najvolila kad legnem i kad se lijepo prekrižim i molim Boga zdravu Mariju, di me je krunica, evo me je. Uvijek je Ivanu Vuki, molim uvijek, to mi je ona dala. Uvijek ju molim ujutro i na večer, nikad ne ide legnu. Pomolim se za svih, najprije za moju djecu, moga muža, za njega obavezno, ki je toliko godina mrtav i tako, ali pomolim se, da, da. A u crkvu nisam bila, to odkazan u pufamo nisam. Dok sam stala u Fažane o 60. godine, kad sam došla iz Brioni, nisam i onda, onda sam volila crkvu i sve, ali... Kad sam došla u Fažanu, nekako drugačije, tamo su ljudi ki idu u Fažu, u crkvu, išla sam i u crkvu. I ovo i ono, čak sam pjevala, znate da ne svećenik, još je moguće živ. Ivan, kako se je zaboravila?
1: Milan Mužina.
2: Da, da, Milan Mužina, Boga blagoslov. On kad je moj muž, mriže je radio, on je u Fažani bio. On je svako jutro došao kod nas. I potle kad je išao dobije drugoga svećenika i ja njega nisam vidjela. A on kad je moj muž umro, on ga je došao pokropiti na groblje i otišao je. Otišao je u Pulu.
1: Ona je tuvanje na Vidikovcu. Crkve.
2: Ne znam, ne znam. Ne znam kad da stoji, ali da vam pravo reći, da bi voljela da i mene odvede kaj moga muša.
1: Kad dojde vrijeme, imate još baranjeno 20 godina.
2: Joj, joj, nemojte mi to.
1: Kako ne?
2: Ne, ne, nemojte mi. Ja sam u 101. sada i neka mi Bog da, da ne uzme, da me odnese u grob kod moga muža i da me Bog primi k sebi, a majka Božja da me primi u krilo svoje. Evo, to je moja obaveza.
1: Ne, ne tako sad, još ne. Još ja želim da vi slušate Radio Pulu dugo.
2: Slušam Radio Pulu i volim. Volim Radio Pulu i pjesme istrijanske volim. I kad pričaju, i kad govoru šta ima novo, za celu Hrvatsku ne reču, u 12 sati, obavezno ću slušat. Znate, volim Istru, volim slušat, jer Istra, zavolili smo ju. I ja, i moj muž, i moja djeca, moja mala je u Zadru rođena, moj sin je u Čakovcu. Iz Čakovca smo došli opet u Pulu, 53. smo se oselili iz Pule na Brioni, na Brioni smo bili do 60. godine, o 60. godine sam bila u Fažani.
1: I onda ponovno Pula.
2: I pola na pola i ona me je... Došla po mene, mama ti više ne moreš, ti ideš kod nas i ja sam kod njih, kod mojih kjerke i zeta. I da vam pravo rečem, da me gledaju, da mi ništa ne fali, da mi dadu jesti, da mi ona ujutro kavu sa mlijekom, da mi je ovaj voće u 10, da mi ručak u jednu uru, onda u 5 sati mi opet voće doa, u 7 idem tu.
1: Vratimo se samo na ručak, rekla ste riba, riba i malo bevande. Ka riba vam je možda evo najdraža da nam otkrijete? Kuribu najviše volite, oradu, brancina, srdelu, salpu, očadu, kavanje, riba najdraža.
2: Ma meni je sva riba dobra. Juče smo imali srdele, meni je sve dobro. Samo da je riba. Da vam istinu reći, ja volim svaku ribu. Evo,
1: meni... Da li morate vi meni još za kraj, evo, čestitati Hrvatskom radiju? Vi ste vršnjaki, vi ste mrvicu starija. Evo, čestitam Hrvatskom radiju prvih 100 godina.
2: Čestitam radiju Pule prvih 100 godina. I da meni dadu zdravlje i sreć. I da pjevaju lijepe istrijanske pjesme. Pjevaju i druge, i dalmatinske se, ali i istrijanske mi se najviše volu. Jer sam živjela puno sa istrijanomkama i upoznala njih i tako dalje.
1: I nikad bolje, evo. Još dugo mi živjela i slušala radio i mi se sada ako čujemo i vidimo još.
2: Hvala vam lijepa. Ja bi volila da dođete kad mene, kad ja umrem, kad me položu u mora muža grob. To bih željela da vas vidi i da mi par riječi rečete. Da sam bila uvijek za našu lijepu Hrvatsku i tako dalje. Za našu lijepu Istru isto. Evo, to je moje zadnje, da poživite moje godine. Vi koliko sad imate?
1: 42.
2: O, neka vam Bog da doživite mojih 102 godinu. 101. Da poživite.
1: Ne samo ja, nego svima, evo, ki se nas slušali, ja vam želim da doživite lita ovako u zdravlju od moje današnje sugovornice, a ona je bila Ivanica Piton. Rojena je 1924. lita na otoku Molatu, točno u Burguljama. Šperanca da smo bili zanimljivi i da ćete i drugu nedjelju biti s nami. Kad nastavljamo se družiti s našima 100 plus godišnjacima. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.